abrante o tontom nyankopon an osofo papa ye papa pa eda merukusi abrante we minja o ma wonko wo metwen aben me ho tinase na nyankopon ton san freme na mo ngosra wo me so no kwa me ma no kun me ma wo nyasa ngosra ne bi enti me kire wo kwa be fa so benye bi me no nyina bebom aye program enti nyankopon ya adme da ye kosi ada obe mo wa kwa so rapon imri eye no 9:04 o'clock imri no wo de be wo fufu di wa ben kwan di omutuo di wa betie wo be di bi o de di na mo gya di wi pe fo woni kire dansoma PIWC pato yi shi mu ho ya tontom nyankopon pega nyankopon abonyame abodin meme ni made a worship and praise aye edema me wo mabrabom enti I don't joke with worship and praise e bia wo hia wo wo yare pa mayare na che wo so pato mon fa yare fo ni nyina mra nyame ngo sra be sane we ye nju sika o nenso ba o so osi di nyahwe

0: anapenya me nkwa na mwa so fo for at a point wa nkofi wa wa bre nso beto aso oya kwala papa o huni sa no ye ye ni wi wa o mbo ne so bia ma no sanka ana so fo dia che me de me gya ma mama mpacho mema wo akwa ba ma me nso macho nyabote me nso wo mic no mema wo akwa ba mpacho betumi akasa
1: papa mpacho me joso
0: won pom ti sen
1: papa yesu adom ye hoye
0: ya sene mokase ya mo ya mama mi we ko nwan mu ya da yesu adom ase sana francis amo msume da wase papa papa papa ndra wo so zion mema ngo siranye kase papa je ku mpacho memwachi
2: ya ya
0: mpacho umpom tisen
2: adom ne ehumobro
0: adom ene ehumobro nyame na dom ene nyankopo ehumobro senia david shedi na okachre onyankopon ewo sam number 65 kase rade mema o special invitation because yare bo me obaye wo bra me ye bone obaye wadom papa nyame nyira o so for at all yeah obeka so me program is you what menu you obeka sa say what to remove me be wa no ma wakasa
2: me say ujiji ya german
0: na say me kan wa some anje so okay so for at me ma wachi
2: yeah daddy yeah
0: we bested you in fact me penasem o brene ho ase pa onte se abrante ba ko no pa cho ha ye kwa ho eje enche bia ye nu ko onyame asem last week me be wiere na me ka me bi chere se value what you have ni ekuta won sem no mane nsom bo mpacho ye to aso need be rabo sum fufuru mo se bosum bi e ba be so e na me ma o key me ma o intro for what we are going to talk within the next month e di mama mere mpacho e ma mpae de ya na no odin me pe mpacho ye nko
1: aba me da se nyame nshirawo
0: nyame nshirawo so
1: odon fo ni mobro ho fo eja ye de ni nyam ni ayeye ma odin if you say and then so o ma ye nko ya ye kenye na ni say ye dawase ye nko while sa won kan ye ho inti ya no pe yesre eja ye njume de nyina sha won sa e de ntie fo nyina sha won sa yesre wo ma asem yi emonra ye nkra mu ye honhum emra wo ja kwan so se de be ye be ko na wie ye no e be sesan ye nsebre wo yesu di mu na ye bompa ye Amen.
0: Mo bom pa o Yesu dim se ya na me pem asem pa because vim woman fa be bia. Baba. Me pacho anape ye ko ahemfo ma etosu mienu. Second Kings chapter number 4 verse 1 through 7. But e bia o de kanga kra o kan me 1 to 4 na se be gina wa. You do na week e beto aso.
2: Yo. Achia tie fo. Interior radiation. I am from Uma, a Tosumiano, 89 in Chichemubaco, a dear cross, a listening or baguna for it radia. Interior radiation. Osina, a deep form manu mubaco, yere, tia mukachre, a lisa say. Waku amikun, ew. Na wara win him say. Waku as true a radi. Na okafwa a baribefa. Mema baanu akoye ne nkoa eyi mumie no na Elisa bisa no se eden na menye mema wo ka kire me yen na eden na wo wo fie na obuase wafuna ni hwee fie ji enwo ina ba akope eyi mumie sa na Elisa ka kire no na Elisa ka se Freddy ko fimfim and he now won a tete ben wo nchen oh tete ben wo nyina nchen
0: eh
2: and he now no so
0: okay
2: amen
0: Amen. Ana pei odofo yedu nyame asem ifi ahemfo homa eto sumi no itreye nai na Bible se ana bibi e kan hu se Bible se na yewo maami bia na oyekunafo sa maami no na ne kunu eye sofo na maame no ne kunu firimu no maame no ekɔ eye anoda odifo ano no tiase eye Elisha nchen maame ne kɔ no maame ne de nsɛm bi na de kɔe ne nsɛm edika ne se Elisha na wonnim me kunu wɔ hɔ no na oyi difo a oyi nyame adwuma mikunu no oyobi a na osuro nyame oyobi a no di nokre mami peso chese nikunu onya azansofo nukun onye sisifo nukun onye bonefo nikun ware no awarepa na mami no na sɛm wɔ de kɔɔ ne sɛ me kunu wuiɛ no me kunu ɛgyaka na nyame so ahyehyɛ mmara de ato hɔ ɛma ne da hɔ sɛ sɛ obi de wo ka a ɛsɛ sɛ nnipa no ne mma ɛne bɛsom ɛde tua ka na sɛ ɛdu ɛyɛ dwu bereberee no a na wɔtumi ɛgyae saa nnipa no enti no na nyame ahyehyɛ de ato hɔ enti obi bɛse the law is the law enti bra papa efi mu no na mami epe ekwon bɛfa so a obi tua ka edi kan no mpamtwo etiefo munti empem bebree se nipa bi kɔ haw mu a yadwini se nipa no yɛde bɔnfo yadwini nyina ne se nipa no bɔne bi na nipa no ayɛ Boni bi na abranti ya yenti na oyare. Boni nti ena papa yi okɔ ne famu. Boni nti ebi kura na ne last week ni last 2 weeks. Ye kanifa akwala wa yare ma fati ne ni no. Wadwe nyina ne se boni nti ena ebi akwala no kɔ saati biam. Wadwe nyina ne se bia ebi ne maame ne papa boni bi nti no. Nipa ne betumi ayetene nini nanso bibia betumi ato no Bible se okɔ ne nkyɛn se mewura asɛm atumi ni o papa no bisa ne se ɛdɛn ɛna menyɛ Yesu mame
1: papa
0: se menje mu amfa mamu a ɛde asɛm bɛba nti me de metitie ni no na ni ameka nyina na ibejina so se value what you have and make use of it impacho yenko
1: papa me da se echiye papa bishop bebi obiya
0: ye papa bishop joseph bebi obiya
1: mama me monica nso echiye no
0: mama monica so ajisu
1: na ya strange nso e di ama yetie fo nyina se da bia omo etumitie nyame shira o papa kakra meka afa ho ne se abrabona ye bono eto de bi wo hono mo a aya na esumbre e wo ho uyi onipa se ne na wo ke se eto de bi a bibi tu obi a ya na nipa adwe ho se ne bono bi de bibi nti a wo ye ye onipa se ne na wo ke se eto de bi a bibi tu obi a ya na

0: Abena edu cherry zero di abena show abena ye abena ye. Ankom ya hima.
1: Wo
0: asse eh. Asisiye so.
1: Asisiye so.
0: Ankobia hima. Asisiye so. Na ho ye die.
1: Oh me ho ye. Nyum na wo boyi. Wo se bodi abena poku ase ho. Because oman se me me ni ho a unya me so. Eh unya me so. What you say?
0: Ye nya
1: so. Oh David. Oman unya o. Ah. Obi ade ho ju sei.

0: and now the other catch the other catch say I'm so true on yeah the other because they true no money you know
1: eh na o
0: me the lawyer no no
1: e busu pen na home na me chese ahwefo se wo ba be hwe ensu aye ka ho asema ensu no na ni ye fan na you been say say I say anwea no
0: father wo ma obi a otwam atro ni sunyan ekọ atro ekọ kenya se ekọ ntotro so ekọ gọso ekọ ba bi ani obi ani mi se di ensu ni esitie ka sa bi say ani eye tum kese eye ensu a sabi ebre ne bra no o obi kura sabi obi ade sense bi egu no na wo sabi edi dwale ana akotom kura no a obepie no eno anu no bi a chere ana nse na mu nyina hihie ba se se utom mu akura na ewuwe
1: anti emu ani bi na wo de chere chere no
0: wada wo ma sa pepe pe
1: ei na mo chase tunda benti ene insu na ni ada ne prekope sa emu an ewu sei
0: opanyini nkontomponi se medansi ni wawa abulochile
1: biko ujine pe ujine shunu pe na wabon kumu yi
0: enti shunu mwa pe pe pe ene yijina sabi enyobe biya ase siya meke sobe kaa ense sain
1: na se ufri eho efa hwa kwa kenya ase a kontotroswa bibiya di adansi se minister nti mika se uhunu zaadiwi
0: wadawru ma wanoni ni pa meti mi ameka se eba ye yenti na no kasa wum ena yenti ni di wum na enti ya mi minya ya diye no kwade eya ba akun se wano kwa ye se nka opese wako wakore okodiri wano abambo fuwe wakono mono amane kwa ye
1: minister no
0: ni pa dadi ya kani se MCE
1: mensi krache no
0: ay
1: ono akura na montoro omo amane kwa ye
0: Vicente G.
1: Your friend is Vicente G. Your friend is Vicente G. Well, M. Sir, Yashire Bushia Pain, Ewo, Outmanoso, and a Kofimo Moniana Mosampi and Mania Fanny. Now, who shall you do? I know you.
2: I'll just say, I'll be Shedian, so I want to make us so much to bear 4 years, Granny.
1: That's research now. Ebe to jana nsu mu nam enam ni bi mu yi
2: nyi no mu yi no ni nyina nti necha ne yesa ne sa no
1: fobi no na mu ebe dwaso beto
2: oh yewu
1: won ya problem
2: yewu eh we ya ye say obi won ma omokoto no say ebi kwa be kona edrosu obi tumi sesa won akoho
1: ni akowe
2: ahan no de abadwam ene enam ya hu ya yetuntotuntu yi ya kwa koto ahun nti we ya wo yi chemicals ko a e ko nsuo ni mu a enam so e mu an di wuye no ye ni mu ye ni mu
1: nsuo ni ase no o
2: nsuo ni nyina ase nsuo ni nyina ase so ho e mu ye won nsuo mu nyina so ewu obi anu mu de obi sika penti obi sika penti o se ni nyina no ono sesa sika de wi anode agya ho na okọ enti mu a muti area ho nom no se mu be didi se mu be nom se mu be ye den enye na sem sesa yin
1: omo no
0: Opa ingasi ye.
1: Na asem na nyasem kituwa u.
0: Opa yi. Wana mwbe kembi ya maye yi. Tini ya friends ya nchweza fo. Sama dawdo mwamuna mwbe kembi ya mwbe kena kwe chidi. Enyasa adi ya sisi adi ya tunye liye. Enyusuyo kula ya no mkula na ya dene.
1: Ey. Na abe mkrati.
0: Ha yankeni ya asem enye. Yenise bohu ya ane waha. Enusu yudu mkeni ya nye juma. Oho. Yetimi dum kani ya biya fira no pako kuma nyumere ana biwa kura na nsa na isese nsu ya na ebesa
1: eh ana besi na anope apanmu biya meka hwenjire na nanom
0: wa point be man wo hun
1: a point be man de na ka chance yidi nkomo wo redi
0: so abada wo ma ma mi so si ho kura na
1: a point be man de wo na kura
0: ni ni ebi na ba mi nche ya
1: Mami, yeah. Any man, you're careful, and a man from an answer, you're the enemy to see what you knew.
0: What are you, ma? A sapper penna, a tear. In tea, any, Madame, my dear two men, you say, a Mokabia, Mokasa query. That's the side you're in, a bright decay cry, I answer, and she a moony. nanso so na ba bi adu e de na sese eh sabe eh yeso so ya ma ye ni bere so na ade ba ko a gana ha ya mi hu ni se ade bi ho num na e frase a ye bompa wo bompa nyimfo amane ye enya je se o mo be ka ho hwe ya na o me tu hu na mo na mo me se bi bi boni si ya bon se afi ni wa ka mo ye sika na o man ni sika bi essence ye de ko ezese ye de ko ye bi bi no na afi na ni ye de ko bo ho bra yo de bo ho bra no so intimi ense sa hwe amane ye ti en chei mani pangu yen chei mai empo ye suyo ye kan se ye emwa emu ana no obi eye ye kan se wanyem e wo honum area ho wanyem ya omo man so omo de ne ko because of say omo nya kan fa ni nkunti no omo de ne ko ni hospital ye so wa film
1: na galamsey ye di agro
0: na je so ampa say galamsey sa na galamsey fo eye say ade a mo fa ne kwan so a ana say okay yes small scale manning and sa na omo omo wo ba bi eye no sa na omo ye nana ye mi say ho sa
1: na enipeko bia ma himfie emfa ensa ne odwan ana nantwie bi ma say woni besem
0: sa te sa nka ye nkodine nsuo mu wose nipa bi a wonim hu du bia no ananom enka eden nka sa sa ne nka ye nim hu bi nti ebo ye hu du ama ye
1: enye abomi pusa nti na msi eh enye ye edi besi ha na ya kun regional minister ene mansin krach ni posi peyin na fe enkra hanso no ye yi suafo a ye ohwe nsase ne odoma kwa bwade enya pade odi adome no ye yi na sutre na ya hwedi be pie from but because ye huni se ashasi ye kunkum ye mwa e won su nim no the next thing is e ba tru ni ade hye so ho na yade ne be ba no ho na ye be kwa wo so na fe yamin pengu ye mano bu na ba kun size na ba kun nice na ba kun ni ise inti ya troni ma mon sorry mr mo mon kasa mutri ho nyasa ibe imo yibone inti mr nana no se ma mon tra moto so because ya he ya na fe obi de enfufu bedane ye kwae na akofo as enfufu e di aba medasi pi se nana no munkasa na montu biko empendudo no be wi na afobi de aponchi bia na se nantwi bi ba ahimfi eye sese ni se ni se ansa na okutu sa na mo no
0: ah sabi bi na make him say se eka ebei ubo se bia nana no e ka ho asem bebere na nka bu sya panyi na nka meti nje ebei di sha se nka bu sya panyi di empen bebere ni wonta entna himfi bebere na so so se musio di eba kurum di aye fere busu opanini
1: no kre
0: ne senti no bibia nyi ho sa se bia e kwa kwa je dem ji bi e ya she ba bi ma e se bi mene nananom enyina no ye di sawo so ana se tebi aye kasa sa nsem yi ba aye ye mene omo anam ntu obi a mene omo ana etu a okko minister wonom a ye ko ye wodi enyina ye di ye ko commander ho di enyina ye di
1: me nokata yi onimi se ye banegu sya panyini ka ho bi e sya panyimi da se anope in kranche se umse nkomo aye enya ne ntie se mensin krache ne regional minister ene mpeyi fodo no to anamonse sia wone ko bia ho akohwe na de e masifim kakra ne se enti afi no mo chese afi no hu ana o mate
0: ene ne opanyini bi se me no mi ye ni na ne bebi sa
1: enti me da se busya panyini Munasa moa, a true traditional area.